سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے ہفتہ وار پروگرام لوگ کہتے ہیں۔ ہم آکاش وانی کے بدروا کیندر سے آپ سے مخاطب ہیں 101 MHz کی فریکوینسی پر۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں لتا منگیشکر اور امیت کمار کا گایا آخر کیوں فلم کا نغمہ۔ نغمے کے لیکھک ہیں اندیور اور سنگیتکار ہیں راجیش روشن۔

سامعین، 7 بجے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام شہروین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں و تبصرہ، اور رات 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

سامعین، یہ تھا خلاصہ رات 10 بجے تک ریلی و نشر کیے جانے والے پروگراموں کا۔ ہم آکاشوانی بھدرواہ سے بول رہے ہیں 101 MHz کی فریکوینسی پر۔ سامعین، اب آپ کو محظوظ کرواتے ہیں آشا بھونسلے، شمشاد بیگم کے گائے، ایس ایچ بہاری کے لکھے، او پی نیئر کے سنگیت سے سجے قسمت فلم کے نغمے سے۔

سامعین، پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اب آپ کو سنواتے ہیں غلام حسن گوہر کا لکھا گیت محمد اعجاز کی پیاری سی آواز میں.

0: محکمات سے جڑے مختلف پروگراموں اور اسکیموں کی عمل آوری کا جائزہ لیا اور افسران کو ہدایت دی کہ وہ تفویض کیے گئے کاموں کو صورت اور سنجیدگی سے انجام دیں۔ علاوہ ازیں جاوید احمد ڈار نے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر موصوف نے دورے کے دوران عوامی دربار بھی منعقد کیے اور مقامی آبادی کو درپیش مسائل کی نسبت سے آگاہی حاصل کی۔ ایک مفصل رپورٹ کے ساتھ محمد تسکین۔
1: کابینہ وزیر برائے محکمہ زراعت دہی ترقی و پنچایتی راج کوآپریٹو اور الیکشن جاوید احمد ڈار نے آج رامبند اور بانہال کا ایک روزہ تفصیلی دورہ کیا، جس دوران انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے علاوہ کئی اہم منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اور ایک منصوبے کا بھی افتتاح کیا۔ ان کے ہمراہ ممبر اسمبلی رامبن ارجن سنگھ راجو، ممبر اسمبلی بانہال سجاد شاہین، ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان، رجسٹرار کوآپریٹو محمد شفیع چک، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر مارکیٹنگ اینڈ پلاننگ، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر جموں اور ضلع انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے۔ آج صبح سری نگر سے رامبن پہنچنے کے بعد وزیر جاوید احمد ڈار نے ضلع انتظامی کمپلیکس رامبن کے کانفرنس ہال میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی، جس میں دہی ترقی، زراعت اور کوآپریٹو شعبوں میں جاری سرکاری اسکیموں اور ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر نے مقامی شہریوں، پنچایتی نمائندوں اور کسانوں کے وفود سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے اور کئی عوامی شکایت کے ازالے کے لیے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دی۔ وفود نے محکمہ دہی ترقیات اور پنچایتی راج کے تحت رقومات کی واگزاری کے معاملات اٹھائے اور بدلے میں متعلقہ وزیر سے یقین دہانی پائی۔ وزیر جاوید احمد ڈار نے رامبن میں نو تعمیر شدہ کوآپریٹو سپر بازار کی کثیر منزلہ عمارت کا افتتاح کے موقع پر کہا کہ یہ بازار عوام کو مناسب نرخوں پر معیاری ایشیائی ضروریات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کوآپریٹو شعبے کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ دورے کے اگلے مرحلے میں وزیر موصوف بانہال پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے متعلقہ دفاتر کا دورہ کیا اور متعدد اہم منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے شاہی اسرار میموریل کوآپریٹو اسکول واقع کسکوٹ بانہال کا سنگ بنیاد رکھا، جو کوآپریٹو سیکٹر کے تحت 2.74 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا، اور اس موقع پر سینکڑوں کی تعداد میں مقامی لوگوں اور سکولی بچوں نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ممبر اسمبلی سجاد شاہین اور وزیر موصوف نے اپنے خطاب میں مرحوم ایڈوکیٹ راجہ سلیم اور ان کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا، جن کی مدد سے قریب 35 سال پہلے شاہی اسرار کوآپریٹو اسکول کسکوٹ کا قیام عمل میں لانے کے لیے کلیدی رول ادا کیا گیا تھا۔ وزیر نے بانہال میں مختلف زرعی اور لائیو سٹاک اداروں کا بھی معائنہ کیا، جن میں ویٹرنری ہسپتال بانہال، شیپ ہسبینڈری دفتر، سیڈ ہاؤس بانہال، ایگریکلچر فارم ٹٹھاڑ اور شیپ فارم زبن شامل ہیں۔ اس موقع پر شہد اور شہد کی مکھیوں کے کاروبار سے وابستہ افراد نے انہیں ان کے لائیو سٹاک کو انشورنس کے زمرے میں لینے کی اپیل کی، تاکہ 50,000 سے زائد کالنیوں سے جڑے ہزاروں افراد کو نقصانات کی صورت میں مدد مل سکے۔ جاوید احمد ڈار نے رامبن میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سالانہ شری امرناتھ یاترا کے لیے انتظامیہ پوری طرح سے تیار ہے اور انتظامات کو پچھلے سال کے مقابلے میں مزید بہتر کیا گیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں پنچایتی الیکشن جلد ہی منعقد ہوں گے، کیونکہ ابھی سیکورٹی فورس کا بڑا عملہ شری امرناتھ یاترا ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے۔ وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ وہ ممبر اسمبلی بانہال اور رامبن کی طرف سے پیش کی گئی تجاوزات اور مانگوں کو عملی جامہ پہنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے انیمل اور شیپ ہسبینڈری کو نئے خطوط پر استوار کرنے کے لیے جامعہ منصوبہ بندی کی جائے گی اور لائیو سٹاک کے لیے ہسپتال بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر موصوف نے آج شام ملک کی آزادی سے پہلے قائم شیپ فارم زبن نوگام میں لائیو سٹاک ہاؤسنگ شیلٹر کا بھی سنگ بنیاد رکھا، جس پر تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی رقم خرچ ہوگی، اور اس خبر کے فائل کرنے تک زبن میں وزیر کا دورہ اور عوامی دربار جاری تھا۔
0: کابینی وزیر جاوید احمد ڈار کا رامبن اور بانہال کا دورہ، محمد تسکین کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری اور ایم ایل اے خانیار حاجی علی محمد ساگر نے غوثیہ اسپتال خانیار میں 1.25 کروڑ روپے کی لاگت کے جدید سٹرائکر لیپروسکوپک 4 کے سسٹم اور مکمل لیپروسکوپک آلات کے سیٹ کا افتتاح کیا۔ اس جدید مشینری سے نہ صرف شہر خاص بلکہ ملحقہ علاقوں کے مریضوں کو بھی معیاری اور جدید طبی سہولیات میسر آئیں گی۔ اس موقع پر علی محمد ساگر نے کہا کہ عوام کو جدید طبی سہولیات فراہم کرنا اور سرکاری صحت کے نظام کو مضبوط بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھا

0: اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
1: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا سرہ سرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
2: صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے، لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل سفر ہے۔ دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل، لمبی قطاریں اور صحیح جانکاری کی کمی، یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری علاج بھی رہ جاتا ہے، لیکن اب اس کا حل ہے۔ جے کے صحت ایپ، یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل ساتھی جو آپ کی صحت سے جڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اپنے فون میں گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور کھولیے، سرچ باکس میں ٹائپ کیجیے جے کے صحت ایپ اور انسٹال کر کے رجسٹر ہو جائیے۔ یہ ایپ اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پہ اویلیبل ہے۔ اس ایپ سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، نزدیکی ہاسپٹل ڈھونڈ سکتے ہیں، آن لائن صلاح اور میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہیں، ایمبولینس بک کر سکتے ہیں، دوائیوں کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں، ویکسینیشن ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں، بلڈ بینک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور سرکاری ہیلتھ اسکیمس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس بھی بک کروا سکتے ہیں۔ اس ایپ میں اے آئی سمٹم چیکر چیٹ بوٹ بھی اویلیبل ہے۔ چاہے آپ مریض ہوں، ڈاکٹر، اسٹوڈنٹ یا ایک عام شہری، جے کے صحت ایپ سب کے لیے ہے۔ اٹس سمپل، سیف اور آپ کے لیے۔
3: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے اینڈ کے۔

0: ضرورت ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں اننت ناگ سے اس تاریخ کی اطلاع کہ آج حضرت میاں نور جمال ولی کے سالانہ عرس کی تقریب اشناڑ اش مقام میں عقیدت و احترام سے انجام دی گئی۔ اس موقع پر سینکڑوں زائرین نے ان کے آستانے پر حاضری دی۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
1: شہربین، آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ۔ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
2: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار۔ اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ۔ جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر۔ فون نمبر 9419000252
3: Moon SWR PVC Pipes and Fittings جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC Pipes and Fittings۔ بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC Pipes and Fittings۔
4: گھر کا اے سی ہو یا گیزر، وولٹیج کا ہیرو صرف ایک BS Voice Stabilizers۔ پاور فلکچویشن سارٹڈ، لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ۔ BS Voice، دیٹس بیسٹ سروس۔ کال ناؤ 9419001960۔
5: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
6: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر مجھے وٹامن اے تو وٹامن بی ہچ کمی درامز۔
7: تو سکے شکن فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیلک استعمال کران۔
6: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
7: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھو برابر مقدار اس میں تراؤ نہیں ہوا، وٹامن اے چھو سانی امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھو اڑجی مضبوط کران، دودھ تو تیل چھو برابر مقدار اس میں۔
6: مگر یہ ہے آج سٹھا درو۔
7: ہاں نہ سوئی قیمت مز مشک تے سوئی چھو بہتر پوشن دیوان۔
8: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو۔ بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ۔
9: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جین۔
10: صحت چھ ہر اکس انسان سن بنیادی حق، مگر آز تہ سفر واریہن لکن خاطر مشکل۔ دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تو صحیح معلومات ہن کمی، یم چیز چھ رکاوٹ بنان تو ضروری علاج چھ اتھی روزان۔ مگر ون چھ ات حل جے کے صحت ایپ، یہ تہد ڈیجیٹل ساتھی اس صحتس مطابق کن ضرورت خیال تھوان۔ یہ ایپ اینڈرائڈ تو آئی فون دشونی مز دستیاب۔ یت ایپ مز ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ، نزدیکی ہاسپٹل ٹھانڈن، آن لائن صلاح تو میڈیکل رپورٹس ہاون، اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ، ایمبولینس بک کرن، دواہن ہز اویلیبلٹی چیک کرن، ویکسینیشن ریکارڈز چیک کرن، بلڈ بینک معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری۔ بیچ ات سیت پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تو اویلیبل، چاہے تھی مریض، ڈاکٹر، اسٹوڈنٹ یا اک سادہ شہری چھو۔ جے کے صحت چھ سارنی سوت، سمپل، سیف تو صرف تہ خاطر۔
11: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے۔

0: حکوٗمتی یقینی بناونہٕ تہٕ زِندگی سہل بناونہٕ باپتھ واریاہ سکیٖمہٕ تہٕ پروگرام شروٗع کٔرمٕتۍ۔ وزیر اعظمن کٔر یِمن کتھن ہنٛز باوتھ آز صنعت باپار کِس مرکزی وزیر پیوش گویل سُنٛد اکھ مضموٗن سوشل میڈیا پوسٹس پٮ۪ٹھ شیئر کران۔ تِمو ووٚن زِ عوٲمی اعتماد تہٕ بروسہٕ چھےٚ بہتر حکمرٲنی ہٕنٛز کونٛز۔ پیوش گویلن اوس پٔتمٮ۪ن 12 ؤرین دوران وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِس قیادتس منٛز مُلکُک ترقیتی سفر وۄتلومُت۔ وادی منٛز چھُ آز ماتا کھیٖر بھوانی ہُنٛد مٲلہٕ مذہبی جِکجاو سان مناونہٕ یِوان۔ اتھ سلسلس منٛز چھےٚ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ تقریٖب گاندربل ضلعہٕ کِس تُلمُل علاقس منٛز ماتا کھیٖر بھوانی مندرس منٛز سپدان۔ ییٚتہِ شردالوَن ہٕنٛدۍ أکۍ بٔڑۍ تعدادن پوٗزا پاٹس منٛز شِرکت کٔر۔ یِمن منٛز پنڈِت برادٔری علاوٕ مُلک تہٕ بیرونی مُلکو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ شردالوَن ہُنٛد اکھ بوٚڑ تعداد شٲمِل چھُ۔ ماتا کھیٖر بھوانی مٲلہٕ کِس سلسلس منٛز سپٕز ٹِکر کۄپوور، دیوسر، منٛزگام، کۄلگوم تہٕ لوگرپوٗر اشمہٕ کام تہِ پوٗزا پاٹھ چہِ خصوٗصی تقریٖبہٕ مُنعقد۔ یِمن منٛز بھارِ تعدادس منٛز پنڈِت برادٔری ہٕنٛدیو لوٗکو شِرکت کٔر تہٕ یِمو عالمی انسٲنیت کہِ بقا تہٕ جموں کشمیٖرس منٛز مُکمل امنہٕ باپتھ دُعا کوٚر۔ مٲلس مُتعلِق ٲسۍ یِمن تمام جاین پٮ۪ٹھ عوادٲری تہٕ مذہبی بٲے بنتٕکۍ منظر وٕچھنہٕ یِوان تہٕ مقٲمی مُسلمان برادٔری ٲس مٲلس دوران پنڈِت برادٔری ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکن باپتھ مُختٔلِف سہوٗلژٕ یاف تھایمژٕ۔ اکھ رِپورٹ ہیٚتھ گاندربل پٮ۪ٹھ سٲنۍ نُمٲیندٕ۔
1: آز آو تُلمُلِس منٛز میلا کھیٖر بھوانی یعنی زیٹھ ٲٹھمہِ کِس موقعس پٮ۪ٹھ کٲفی وۄسُد رس رش لبنہٕ۔ پرٛٮ۪تھ ؤری یِکۍ پٲٹھۍ دِژ یۄہس تہِ مُلکہٕ کیو بیوٚن بیوٚن حِصو پٮ۪ٹھ یِنہٕ والیو ساسہٕ بدیو عقیٖدت منٛدو ماتا کھیٖر بھوانی مندرس منٛز حٲضری تہٕ کوٚرُکھ مُلکہٕ چہِ بہبوٗدی تہٕ سلامتی خٲطرٕ خصوٗصی دُعا۔ پُلیٖس کہِ طرفہٕ ٲسۍ پۄختہٕ سِکیورٹی انتظامات آمٕتۍ کرنہٕ، ییٚلہِ کہِ انتظامیہ کہِ طرفہٕ ٲسۍ صحت، ٹرانسپورٹ، بجلی، آب تہٕ صفٲیی ہِنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ انتظام آمٕتۍ کرنہٕ۔ کٲشرو خبرو خٲطرٕ تُلمُلہِ گاندربل پٮ۪ٹھ بہٕ صابر۔
0: اتھ دوران دِژ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن تہِ آز جیشٹ اسمبلی ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ تُلمُل گاندربل ماتا کھیٖر بھوانی مندرس پٮ۪ٹھ حٲضری تہٕ کوٚرُکھ جموں کشمیٖرس منٛز امن، ترقی تہٕ لوٗکن ہٕنٛزِ بجٲیی تہٕ پاپرجی باپتھ دعا۔ تِمو باوِ شردالوَن باپتھ نیک خٲہِشہِ۔ ایل جی ین کٔر کھیٖر بھوانی مٲلس مُتعلِق کرنہٕ آمتٮ۪ن انتظامن پٮ۪ٹھ انتظامیہ تہٕ دوٚیمٮ۪ن ایجنسین ہٕنٛدۍ تعریٖف۔ پنڈِت برادٔری ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکن سۭتۍ کتھ کران ووٚن ایل جی ین زِ انتظامیہ چھےٚ امہِ طبقہٕ کٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن مسلن حل کرنٕچ وادٕ بنٛد۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ چیف سیکرٹری اتُل ڈلو، پُلیٖس سربراہ نلین پربھات، صوبٲیی کمشنر کشمیر انشول گرگ، گاندربل ضلعٕکۍ ڈپٹی کمشنر جتن کشور تہٕ انتظامیہ تہٕ پُلیٖسٕکۍ دوٚیِم اعلیٰ افسر تہِ موٗجوٗد۔ اتھ دوران دِژ بی جے پی جموں کشمیٖر کیو واریاہو لیٖڈرو تہِ آز تُلمُل ماتا کھیٖر بھوانی استھاپنس پٮ۪ٹھ حٲضری۔ یِمن منٛز چھِ پارٹی صدر ست شرما، پارٹی جنرل سیکرٹری آرگنایزیشن اشوک کول، جنرل سیکرٹری محمد انور خان تہٕ واریاہ دوٚیِم لیٖڈر شٲمِل۔ بی جے پی سٹیٹ ایگزیکٹو ممبر محمد امین شاہ تہِ ٲسۍ اتھ وفدس منٛز شٲمِل۔ تِمو کوٚر پنڈِت برادٔری مٲلُک مُبارک۔ أزۍ چھُ جیشٹھ اشٹمی ہُنٛد بوٚڑ دۄہ تہِ مناونہٕ یِوان۔ ایل جی منوج سنہن چھُ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ لوٗکن مُبارک کوٚرمُت۔ پنٕنِس أکِس پٲغامس منٛز باوِ تِمو وۄمید زِ یہِ دۄہ یِن اسہِ سارنٕے باپتھ امُن، ترقی تہٕ خۄشحٲلی ہٕنٛز شیٚچھ ہیٚتھ۔ وزیر اعلیٰ مُرب دُنن تہِ چھُ جیشٹھ اشٹمی ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ پنڈِت برادٔری ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکن مُبارک کوٚرمُت۔ تِمو ووٚنُکھ زِ امہِ قٕسمہٕ کیو بڑیو دۄہو سۭتۍ چھِ امُن، بٲے بنٛدو تہٕ پانہٕ ؤنۍ روادٲری ہٕنٛدۍ رِشتہٕ مزیٖد مُستحکم سپدان۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ تعلیٖم ہٕنٛدِس شعبس منٛز مصنوعی ذہانت تہٕ نوین ٹیکنالوجی ہُنٛد مثبت رول وۄتلومُت۔ آز ایس کے آی سی سی سرینگر امر اجالا گرُپ طرفہٕ دٔہمہِ تہٕ بٔہمہِ جمٲژ ہٕنٛدٮ۪ن طٲلبہٕ علمن تہٕ وۄستادن ہٕنٛزِ عزت افزٲیی باپتھ سانس تقریٖبہِ خطاب کران ووٚن ایل جی ین زِ أسۍ چھِ وٕنکیٚنس أکِس تِتھِس دورس منٛز روزان یُس وٕچھِ سان تبدیٖل سپدان چھُ تہٕ یہِ دور چھُ طٲلبہٕ علمن تہٕ وۄستادن پوٗرٕ پٲٹھۍ سونچنہٕ تہٕ وۄتلِتھ برونٛہہ کُن یِتھ بٔڑۍ فٲصلہٕ نِنُک موقعہٕ فراہم کران۔ تِمو ووٚن زِ اسہِ پزن چیلینج قبوٗل کٔرِتھ پنٕنِس یِنہٕ کالس اکھ نوٚو طرح دیُن۔ صحت تہٕ طبی تعلیٖم ہٕنٛز وزیٖر سکینہ یوتمن ہیٚژ آز اننت ناگ أکِس میٖٹنٛگ دوران یِنہٕ واجنہِ سانان شری امرناتھ یاترایہِ ہٕنٛدِس سلسلس منٛز کرنہٕ یِوان تیٲرین ہٕنٛز سام۔ تِمو دیُت افسرن ہدایت زِ تِم تھٲوِن یاترایہِ دوران دۄشوٕنۍ وتن پٮ۪ٹھ شردالوَن باپتھ اعلیٰ معیارچہِ سہوٗلژٕ یاف۔ تِمو ہیٚژ یاترایہِ دوران ٹرانسپورٹ کٮ۪ن انتظامن ہٕنٛز تہِ سام۔ تِمو ووٚن زِ یاترایہِ پتہٕ گژھِ صاف صفٲیی ہٕنٛز کٲم دردس نِنۍ یِنۍ یُتھ نہٕ علاقہٕ کِس ماحولیٲتی توازُنس پٮ۪ٹھ کانٛہہ غلط اثر پیٚیہِ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر ناظمہِ صحت کشمیٖرن یاترایہِ باپتھ کرنہٕ آمتٮ۪ن انتظامن ہُنٛد خاکہٕ پیش۔ پتہٕ کوٚر وزیرن سرکٲری ہسپتال پہلگامُک تہِ دورٕ تہٕ کٔرٕکھ امچہِ کارگُزٲری مُتعلِق زانکٲری حٲصِل۔ خٲرجہِ معاملن مُتعلِق پارلِمٲنی سٹینڈنگ کمیٹی چھُ پارلیمنٹ ممبر ششی تھروٗر سٕنٛدِس قیادتس منٛز جموں کشمیٖر تہٕ لداخُک ژۄن دۄہن ہُنٛد سٹڈی دورٕ شروٗع کوٚرمُت۔ اتھ دوران ہیٚیہِ کمیٹی بارڈر سیکورٹی تہٕ فارین پالسی ہِوین معاملن ہٕنٛز سام۔ آکاشوانی ہٕنٛدۍ نُمٲیندن چھےٚ خبر دِژمٕژ زِ کمیٹی ہیٚیہِ چالوٗ رٮ۪تنِس پٕنٛژٕہمِس تٲریٖخس تام جوٚم، سرینگر، کارگِل تہٕ لیہُک دورٕ کٔرِتھ سرحدن ہٕنٛز نِظامت تہٕ سرحدی علاقن منٛز سلامتی صورتحالُک موقعس پٮ۪ٹھ جٲیزٕ۔ کمیٹی ہٕنٛدۍ ممبر کرن برٛونٛہمٮ۪ن علاقن منٛز سینئر

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ملک میں پچھلے 12 برسوں کے دوران آئی مثبت تبدیلیوں کی بدولت حکومت اور انتظامیہ

پر عوام کا اعتماد ہوا مستحکم، وزیر اعظم نریندر مودی۔ وادی میں آج مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا ماتا خیر بھوانی میلہ۔ ایل جی منوج سنہا نے تلملہ میں استھاپن پر دی حاضری، کہا انتظامیہ پنڈت برادری کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی وعدہ بند۔ اور خارجی امور سے متعلق پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چار روزہ دورہ جموں کشمیر اور لداخ آج سے شروع۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں پچھلے 12 برسوں کے دوران آئی مثبت تبدیلیوں کی بدولت حکمرانی کے عمل اور انتظامیہ پر لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ مضبوط ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک کے کروڑوں عوام کے معیار حیات میں بہتری لانے، ان کی سلامتی کو یقینی بنانے اور زندگی کو آسان کرنے کے لیے کئی سکیمیں اور پروگرام شروع کیے۔ وزیراعظم نے ان باتوں کا اظہار آج صنعت و حرفت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کا ایک مضمون سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی اعتماد اور بھروسہ بہتر حکمرانی کا خاصہ ہے۔ پیوش گوئل نے پچھلے 12 برسوں کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کے زیر قیادت ملک کے ترقیاتی سفر کو اجاگر کیا تھا۔ وادی میں آج ماتا خیر بھوانی کا میلہ مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب گاندربل ضلع کے تلملہ علاقے میں ماتا خیر بھوانی مندر میں ہو رہی ہے، جہاں شردالوؤں کی بڑی تعداد نے پوجا پاٹ میں شرکت کی، جن میں پنڈت برادری کے علاوہ ملک اور بیرون ملک سے آئے ہوئے شردالوؤں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔

کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟